ngai trinerangai in style. Chona ke keno langado tondungai ne mwaga vendesion de. Nero Gambis

0: mosio kana mosio kine meranjio kimone yakinu
1: ungana te kinyete koko monde momenye kya begi kine kyangu
0: ngana te mukinyo sio ke kuringi na korwa nde shira eriva atonye ndarbiu
2: anabio alebio ile enara
0: Rembo machika mwere rembo kore nwa komo kundia tonje Nyamore akabudia mondo kwa anona mondo wetu akaoria na

ugumekekete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.

0: Ambo na ambaye muve kumemrekia na kiembu madha mirongo iri na mana wa muthenya siakago siara siakariga kiangombe we mwaro FM itambite gutamba itambo ya 93.0 gaka niko
1: karasaudi nena mugethia iyo sanige disiako
0: we mwaro FM mutambo reoraria. We Mwaro FM, Gakaniko.

0: Emma. Mutambo nambaye muve kumemerekera kiembu. Madha mirongo iri na mana wa muthenya. Siakago. Siara. Siakariga. Kiangombe. We mwaro FM. Itambi te gutamba. Mitambo ya 93.0. Gakaniko.
1: Sauti ne namukethia iyo sanigeti siako.
0: We mwaro FM. Mutambo reoraria. We mwaro FM. Gakaniko.